This is SWA 99.9 Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language, and it finishes at 8 o'clock. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát thanh từ Sydney, Úc Đài Loan.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài Swa 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh hôm nay Chủ nhật
1: ngày 6 tháng 9 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 25 tháng 7 năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh sáng nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWR 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney từ 7 đến 8 giờ sáng trên tần số FM 99.9 và trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au gồm có Giờ Tâm Linh,
1: tạp chí Nồi Cơm Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên. Và thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 9, là Father's Day, là ngày đặc biệt nước Úc và một số các quốc gia khác trên thế giới vinh danh công ơn của những người cha, ngày dành đặc biệt cho những người cha. Do đó trong chương trình hôm nay, Thành Quang gửi đến quý vị các tài liệu, bài viết cũng như là những nhạc phẩm ca ngợi tình cha, tình mẹ, ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục.
0: Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là Giờ Tâm Linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe lời Chúa cho Chúa Nhật hôm nay. Chúa Nhật 23 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Với người đọc là Phó Tế Du Xe Phạm Duy Thiện thuộc kênh YouTube Lời Chúa Là Ánh Sáng do Linh Mục Du Xe Vũ Thái Hòa thành lập.
1: Chúa Nhật 23 mùa thường niên, năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 18. Từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy.
0: Quý vị thính giả vừa nghe lời Chúa cho Chúa Nhật 23 mùa thường niên, năm phụng vụ A. Tiếp theo đây là suy niệm lời Chúa mỗi Chúa Nhật với Linh Mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế.

Và một buổi chiều trong một gia đình nọ, có một người con trai khi đi làm về, anh vừa mệt nhọc vừa bực bội. Thế nhưng vừa bước vào nhà chưa kịp cởi giày thì anh đã nghe tiếng của bố anh nhắc nhở. Con nhớ tháo giày ra và để gọn sang một bên, kẻo chắn lối đi và làm bẩn nhà. Nghe vậy anh ta liền nổi giận, xa sầm nét mặt, không thèm vào nhà nữa, quay ngược ra ngoài và đi lang thang cho bớt buồn. Nhìn thấy phản ứng của con, người cha im lặng, không nói thêm lời nào nữa, rồi âm thầm bước vào phòng. Đến giờ ăn tối, ông vẫn tỏ ra bình thường. Nếu có ai hỏi đến sự vắng mặt của cậu con trai, thì ông chỉ nhẹ nhàng nói rằng có lẽ cậu đang đi dạo. Cứ như thế cho đến tối, khi cả nhà đã yên giấc, ngoài người cha và cậu con trai, hầu như không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Đến sáng hôm sau, chờ cho mọi người trong nhà đã đi làm, ông đến ngồi bên cạnh con và nói nhỏ nhẹ: "Bố xin lỗi vì tối qua đã nói hơi gắt với con. Bố chỉ sợ con mệt quá rồi quên để ý rằng mẹ con đã vất vả lau nhà chiều hôm qua. Biết quan tâm đến người khác là cách sống của gia đình mình, phải không con?" Nghe thế, cậu con trai lặng người đi rồi đứng dậy ôm chầm lấy bố và xin lỗi vì đã phản ứng không đúng khi buồn giận trước lời nhắc nhở của bố vào tối hôm qua. Một lời góp ý nhẹ nhàng đã giữ được bình an trong gia đình.

0: từ sự kiện ấy cũng như từ biết bao chuyện tương tự vẫn xảy ra hàng ngày trong cuộc sống, chúng ta bước vào lời Chúa hôm nay. Chúa Giêsu dạy, khi người anh chị em của con cho phạm lỗi, hãy đi sửa lỗi với họ, một mình ta với họ mà thôi. Chúa không dạy ta đưa lỗi của họ ra giữa đám đông. Chúa cũng không dạy ta làm cho họ xấu hổ. Chúa dạy ta gặp riêng, nói riêng vì người có lỗi vẫn là anh chị em của mình, vẫn có phẩm giá, vẫn được Chúa yêu thương và họ vẫn còn cơ hội để trở về.
1: Đây là điểm rất quan trọng. Sửa lỗi theo tinh thần tin mừng không phải là kết án, không phải là thắng thua, cũng không phải là chứng minh mình tốt hơn người khác, cũng không phải là thổi phồng lỗi của họ để kéo thêm người về phe cánh của mình. Sửa lỗi là một việc làm của tình thương. Nếu thiếu lòng mến, thiếu tình thương, thì cho dù lời nói có đúng đến đâu thì cũng gây tổn thương cho người khác. Trái lại, đến với nhau bằng tình yêu thì chỉ cần một ánh mắt hay một cái nhìn thì cũng đủ sức nâng người khác đứng dậy. Trong đời sống, chúng ta thường thấy điều ngược lại. Có một người trong xóm lỡ nói một câu gì đó không khéo, thì chỉ ít phút sau câu chuyện đã được kể lại cho người này truyền sang người khác. Rồi để cho câu chuyện thêm phần sống động khi kể chuyện thì mỗi người lại thêm một chút hành tỏi, trộn thêm một chút muối hay là bất kỳ một loại gia vị nào khác, khiến cho sự việc càng ngày càng xa sự thật. Cuối cùng một lỗi nhỏ trở thành chuyện lớn. Người có lỗi không có cơ hội giải thích, không có cơ hội sửa sai, mà chỉ cảm thấy mình bị dồn vào chân tường. Ngày nay điều đó còn nguy hiểm hơn nữa qua mạng xã hội. Một tin nhắn chuyển tiếp, một dòng bình luận, một câu nói thiếu bác ái có thể làm tổn thương danh dự của một người, làm họ mất mặt, khiến cho gia đình họ bị chia rẽ và cộng đoàn tan vỡ. Vì thế, trước khi nói về lỗi của ai đó thì người môn đệ của Chúa cần phải dừng lại và tự hỏi mình: tôi nói điều này vì thương người ấy hay là vì bực tức? Tôi muốn giúp họ tốt hơn hay là chỉ muốn nói cho hả giận? Tôi đang xây dựng hay là đang làm cho họ mất mặt? Nếu thật sự vì yêu thương, chúng ta sẽ không vội nói sau lưng. Nếu cuộc sống của chúng ta được đặt trên nền tảng của lòng mến, thì lời nói, cử chỉ và hành động của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, khiêm tốn, giúp người khác dễ nhận ra lỗi của mình và can đảm sửa đổi. Có những cuộc gặp gỡ rất âm thầm, thế nhưng cứu được một tương quan. Có những lời nói dịu dàng tuy không tạo được tiếng vang, thế nhưng lại đem lại sự bình an cho gia đình và cho cộng đoàn.

0: tôi nhớ một câu chuyện khác.
1: Có một người mẹ thấy con mình càng ngày càng thay đổi. Học hành sa sút, nói chuyện cộc cằn, luôn nhốt mình trong phòng và không muốn gặp ai. Ngay cả đến giờ cơm, cậu con trai cũng không thèm ra ăn chung với gia đình. Ban đầu người mẹ la mắng, thế nhưng càng la thì đứa con lại càng đóng kín. Một hôm bà mẹ được người khác góp ý là hãy thử đối xử với con như một người bạn. Lúc đầu chị cảm thấy rất khó chịu. Chị nghĩ, nhà là nhà của mình vất vả đêm ngày lo cho các con. Nào là phải trả nợ, nào là phải lo hết hóa đơn này đến hóa đơn khác. Lại còn hai đứa em của nó nữa. Vậy mà chiều mãi thì cũng không xong. Cứ nhường vua con đấy. Thế nhưng rồi chị hiểu rằng nếu mình không thay đổi cái cư xử, tình hình sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Vì thế chị quyết tâm đổi cách thức. Thay vì ra lệnh, chị nhẹ nhàng nói chuyện với con. Chị nhớ lại những sở thích của con. Thí dụ như là nấu món con thích, ngồi ăn với con, để ý đến sức khỏe và sinh hoạt của con qua những câu hỏi đại loại như là dạo này con có mệt không? Có chuyện gì làm cho con buồn hay không? Từ những câu hỏi biểu lộ sự quan tâm và yêu thương của một bà mẹ, đứa con bắt đầu mở lòng. Hóa ra, em đang bị áp lực ở tuổi dậy thì bị bắt nạt ở trường. Sợ thất bại cho nên mặc cảm và trốn tránh mọi người. Qua cách cư xử ấy, chúng ta thấy người mẹ không bỏ qua lỗi của con. Thế nhưng chị đã sửa lỗi bằng cách trước hết thay đổi chính mình. Thay vì ra lệnh và quát tháo, thì chị chọn sự ôn tồn, tìm hiểu và chạm đến nỗi đau của con. Từ đó chị âm thầm giúp con chọn đúng thời điểm thuận tiện để bước ra khỏi sự khép kín. Đó là cách sửa lỗi trong yêu thương. Chúa cũng rất thực tế. Người biết không phải lúc nào góp ý riêng cũng thành công. Có người chưa sẵn sàng nghe, có người còn tự ái, có người còn tổn thương. Vì thế Chúa dạy có thể nhờ thêm một hay là hai người khôn ngoan, có uy tín và có lòng bác ái cùng giúp một tay. Nhiệm vụ của những người đóng vai trò cầu nối là liên kết, là hòa giải, là hiệp hành và cảm thông. Họ không đến để làm quan tòa, không đến để gây áp lực, mà đến như là những nhịp cầu hòa giải. Trong gia đình đó có thể là một người thân được cả hai bên kính trọng. Trong giáo xứ đó có thể là một người trưởng thành trong đức tin. Trong nơi làm việc đó có thể là một người có uy tín, được mọi người kính trọng và quan trọng hơn cả. Người đó phải có đức tính kiên nhẫn và biết lắng nghe. Bài học này rất cần trong thời đại của chúng ta hôm nay. Trong gia đình, cha mẹ đừng chỉ sửa con bằng tiếng la hét và mệnh lệnh, thế nhưng bằng sự hiện diện, bằng lắng nghe và đồng hành. Vợ chồng góp ý với nhau không phải là để hơn thua, nhưng là để trao đổi trong yêu thương và giữ gìn tổ ấm. Trong hội đoàn, đoàn thể, khi có điều chưa đúng thì ta đừng vội chia phe hay nói xấu, nhưng hãy cùng nhau tìm điều đẹp lòng Chúa. Nơi làm việc cũng vậy, người Kitô hữu được mời gọi sống chân thành, thực thi công bằng và bác ái khi góp ý xây dựng, đồng thời biết giữ danh dự cho người khác. Khi sinh hoạt trong các đoàn thể của cộng đoàn thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mỗi người một ý. Ai thì cũng muốn điều tốt cho nơi mình phục vụ. Đôi khi vì quá nhiệt tình, chúng ta quên dừng lại để nhìn nhận rằng còn có nhiều người khác cũng tốt lành, quảng đại và nhiệt thành hơn cả ta nữa. Vì thế cần biết lắng nghe nhau để phân định. Cần khiêm nhường vì chung quanh ta còn có nhiều người tài giỏi và đạo đức hơn ta nhiều. Nên nhớ rằng trước khi có chúng ta thì hội thánh đã có. Chúng ta được sống, được lớn lên và được trưởng thành trong đức tin là nhờ sức sống của Hội Thánh. Lời Chúa hôm nay không chỉ dạy ta cách sửa lỗi người khác, lời Chúa còn mời gọi ta biết đón nhận khi người khác góp ý với mình. Điều này không dễ, vì ai thì cũng có tự ái. Thế nhưng người trưởng thành trong đức tin không phải là người không bao giờ sai. Người trưởng thành là người biết nhận ra mình còn thiếu sót, biết nhận lỗi, biết xin lỗi, biết sửa đổi và biết bắt đầu lại.

위대 투암지향 주희법이 심령과공연 정희법이 돈정수탓 와나정요등 와서희법이 직독요등 반동함 신주어 정몬거 중단 미세증자된 giáo sư và cộng đoàn bằng những lời nói hiền từ, những góp ý chân thành và những trái tim biết yêu thương và tha thứ. Xin cho chúng con luôn biết giúp nhau sửa lỗi và cùng tiến bước trên con đường đền thắng. Amen.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
0: Quý vị đang nghe giờ tâm linh và vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa cho mỗi Chúa nhật với linh mục Giuse Mai Văn Thịnh, dòng Chúa Cứu Thế,
1: và nhà báo Vũ Nhuận, một cựu tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, phối hợp thực hiện cho chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại kể từ Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2017, tức là cuối tháng 10 năm 2017. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo giờ tâm linh hôm nay, Thánh Quang mời quý vị nghe bài chia sẻ của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa thuộc Tổng giáo phận Rennes, nước Pháp.
0: Bài chia sẻ lời Chúa cho Chúa Nhật thứ 23 mùa thường niên, năm phụng vụ A, với người đọc là chị Maria Kim Thúy, một thành viên khác của kênh YouTube Lời Chúa là Ánh Sáng.
2: Bài chia sẻ tin mừng của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa. Tình liên đới giữa các Kitô hữu. Chuyện kể rằng, một người kia có hai thùng nước, một trong hai thùng bị thủng lỗ, nên mỗi khi đi gánh nước về làng, thùng bị thủng chỉ còn một nửa phần nước. Vì thế thùng này buồn rầu lắm. Còn thùng kia lành mạnh, rất hãnh diện vì đã làm tròn bổn phận. Một hôm, thùng bị thủng nói với người chủ: "Tôi xấu hổ lắm." Ông chủ lấy làm ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao lại xấu hổ?" "Vì tôi không giữ lại được những kết quả làm việc của ông." Ông chủ ôn tồn trả lời: "Không, bạn yên chí. Mỗi khi trở về nhà, bạn hãy nhìn những luống hoa đẹp bên đường." Thật vậy, thùng bị thủng thấy rất nhiều hoa đẹp bên đường nên rất vui. Nhưng khi về đến nhà, thấy chỉ còn nửa thùng nước nên buồn lắm và xin lỗi với chủ nhà. Chủ nhà trả lời: "Bạn không thấy rằng những bông hoa chỉ nở ở một bên đường sao? Ta biết ngươi có một lỗ thủng nên ta đã trồng hoa ở phía ngươi, và từ nhiều năm nay, chính ngươi đã tưới hoa và làm cho những bông hoa này tươi đẹp. Ta dùng nó để trang trí nhà của ta. Nếu ngươi không có ở đây, nhà của ta sẽ không bao giờ đẹp như thế này." Ông chủ này đã biết sử dụng thùng bị lủng lỗ một cách tài tình và tế nhị. Thay vì bịt lỗ, ông đã biết sử dụng thùng vào hai chức năng: đựng nước và tưới hoa. Nhờ những công việc này, thùng nước không còn cảm thấy buồn phiền nữa. Nó tự hào vì đã được phục vụ chủ nhân của nó. Người ta thường nói, nhân vô thập toàn. Trên đời này, không có ai là người hoàn hảo cả, ngay cả các thánh. Ai cũng có những lỗi lầm cần sửa và được sửa. Nhưng phải sửa lỗi người khác như thế nào? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải sửa lỗi cho nhau một cách tế nhị. Nếu người anh em của anh chót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nhân danh tình huynh đệ, Chúa Giêsu khuyên bảo các môn đệ nên quan tâm nhau đến độ có thể nhắc nhở nếu thấy họ đang đi sai đường. Có trách nhiệm với anh em mình, đó là chủ đề của phụng vụ lời Chúa hôm nay. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel cảnh báo chúng ta: nếu người không cảnh cáo người gian ác từ bỏ con đường xấu xa, Chúa sẽ tính tội với người. Còn trong bài đọc 2, Thánh Phaolô giải thích rằng tương thân tương ái không phải là việc ta thích thì làm, không thích thì thôi, nhưng nó phải được coi như một bổn phận, một món nợ mà ta phải trả trong tương quan với tha nhân. Món nợ này được Chúa Giêsu nói rõ trong bài tin mừng, đó là trách nhiệm sửa lỗi tha nhân. Và nó còn triệt để hơn ở bài đọc Ezekiel, khi không chỉ dừng lại ở việc sửa lỗi riêng cá nhân với cá nhân, mà nếu cần thì đem theo một hoặc hai người nữa để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Vì một mình thì có thể lầm lẫn. Thậm chí trong những trường hợp quan trọng hơn, phải nhờ đến giáo hội can thiệp. Nghĩa là chúng ta phải làm mọi cách để giúp người anh em ra khỏi con đường lầm lạc. Nếu nghĩ rằng ba bài kinh thánh này chỉ đưa ra những chỉ dẫn hành động, thì ta thiếu một điều chính yếu, đó là tôi không chỉ có một mình, lẻ loi, cô độc trong xã hội cũng như trong giáo hội, giáo xứ, hội dòng, cộng đoàn, vân vân. Tôi là thành viên của một cộng đoàn, của một tập thể. Ngay từ ban đầu, Cựu Ước đã mặc khải cho chúng ta biết Chúa là đấng liên kết với một dân tộc, chứ không phải chỉ với một cá nhân nào đó. Các giao ước mà Chúa ký kết với ông Noe, với tổ phụ Abraham, với vua David, luôn là những giao ước với cả một dân tộc. Bài tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Kitô giáo là một tôn giáo của cộng đồng. Không ai có thể làm Kitô hữu một mình. Nếu có ai nói, tôi giữ đạo cho riêng tôi, người đó có thể có một lối sống tôn giáo nào đó, nhưng chắc chắn đó không phải là lối sống của Kitô giáo. Con đường đến với Chúa là con đường chân thiện mỹ, là niềm vui sống của chúng ta trong cuộc sống, tùy thuộc vào mối liên hệ của chúng ta với người khác. Khi nói, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ. Chúa Giê-xu đặt điều kiện cho sự hiện diện của người giữa chúng ta, là chúng ta họp nhau lại và hòa thuận với nhau. Hơn nữa, người còn hứa với chúng ta rằng, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Chúng ta có thể tóm tắt phụng vụ lời Chúa hôm nay như sau. Trong giáo hội và trong cộng đoàn, chúng ta cần sống tinh thần liên đới, quan tâm nâng đỡ và có trách nhiệm với nhau. Trước những lỗi lầm thiếu sót của người khác, thay vì nói hành, nói xấu họ, chúng ta hãy dùng tình thương mà nhắc nhở họ, và chính chúng ta cũng phải tỏ ra thiện chí sửa đổi khi được người khác nhắc nhở. Vì trên hành trình đi theo Chúa, chúng ta không đi đơn độc một mình, nhưng chúng ta đi chung và đi cùng với người khác. Chúng ta cần đến nhau để đến với Chúa.

0: Swan 99.9 Broadcasting in Vietnamese language. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 25 tháng 7 năm Bính Ngọ. Thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương trình phát thanh hôm nay là tạp chí Nồi Cơm, Manh Áo do nhà báo Vũ Nhuận chủ biên.
1: Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, tìm đâu ra nơi có lãi suất tiết kiệm tốt nhất và liệu tình trạng cúm gia cầm hiện nay có làm cho giá trứng tăng hay không? Thưa quý vị, đó là hai đề tài trong tiết mục Nồi Cơm Manh Áo hôm nay. Sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi.

Thưa quý vị, đợt bùng phát cúm gia cầm lần trước đã khiến cho các kệ hàng trống trơn và giá của một loại thực phẩm thiết yếu trong gia đình bỗng tăng vọt. Hiện nay thì một loại cúm gia cầm mới có khả năng lây lan rất mạnh đã xuất hiện tại Úc, đe dọa nguồn cung loại trứng được người dân ưa chuộng. Người Úc trung bình ăn vào khoảng 260 quả trứng mỗi năm. Thế nhưng nguồn thực phẩm giàu protein phổ biến này đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng khi một loại chủng cúm gia cầm mới từng gây ra những đợt tiêu hủy hàng loạt đàn gà ở nước ngoài đang lây lan tại Úc. Tính cho đến nay thì tại Úc đã ghi nhận 123 trường hợp cúm gia cầm H5 cùng chủng virus đã khiến cho chim và hải cầu chết hàng loạt ở nước ngoài. Tất cả các trường hợp ở trong nước được phát hiện ở các loài chim hoang dã. Thế nhưng khả năng virus nhanh chóng lây lan trong các đàn gà đang khiến cho ngành chăn nuôi gia cầm trị giá 4 tỷ 200 triệu đô la Úc hết sức lo ngại. Cũng giống như là các loại cúm gia cầm có tác động cao, những con chim bị nhiễm H5 có thể chết với tỷ lệ từ 75% cho đến 100%. Gà đẻ trứng nuôi thả tự do cũng đặc biệt có nguy cơ cao bởi thời gian chúng ở ngoài trời thường khiến cho chúng tiếp xúc với các loài chim hoang dã mang virus và truyền bệnh. Thế cúm gia cầm ảnh hưởng đến giá trứng như thế nào? Các trang trại nuôi gà ở ngoài trời là bộ phận chủ lực của ngành sản xuất trứng tại Úc. Theo Bộ Công nghiệp New South Wales, thì trứng gà nuôi thả tự do đã là loài trứng được người Úc ưa chuộng nhất trong 10 năm qua và hiện chiếm 56% doanh số trứng bán tại các siêu thị. Do những loại virus cúm gia cầm như là H5 có khả năng lây lan rất nhanh, khi phát hiện một trường hợp nhiễm bệnh thì người chăn nuôi thường phải tiêu hủy gà với một số lượng lớn nhằm cố gắng kiểm soát virus. Việc nuôi một đàn gà mới cho đến khi chúng đủ trưởng thành để bắt đầu đẻ trứng thì mất khá nhiều thời gian. Vì vậy, một trang trại có thể phải mất vài tháng mới có thể sản xuất trứng trở lại. Đây là điều mà Úc đã từng trải qua. Trong giai đoạn 2024 và 2025, các trang trại gia cầm tại Victoria, New South Wales và ACT bị nhiễm nhiều loại chủng khác nhau thuộc một phân nhóm cúm gia cầm có tên là H7. Có khoảng 10% số gà đẻ trứng tại Úc đã bị tiêu hủy, tương đương từ 1 triệu 8 đến 2 triệu 4 con. Chúng ta đã chứng kiến tình trạng thiếu trứng, giá cả gia tăng và giới hạn số lượng trứng được mua tại các siêu thị. Vào đầu năm 2025, thì một số siêu thị đã giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua 2 vỉ trứng. Đến tháng 6 năm đó, thì Cục Thống kê Úc cho biết là đợt bùng phát H7 đã khiến giá trứng tăng 19,1% trong vòng 12 tháng. Thưa quý vị, Úc là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới xuất hiện chủng virus H5 hiện nay. Các chuyên gia theo dõi sự lây lan của virus ở nước ngoài đã đặc biệt lo ngại khi chứng kiến nó khiến chim và một số loài động vật có vú như là hải cầu chết đột ngột với số lượng lớn. Các cơ quan chính phủ và chuyên gia nông nghiệp dự đoán là virus H5 sẽ tác động đến ngành chăn nuôi gia cầm ở trong nước vào một thời điểm nào đó, đồng thời lo ngại hậu quả có thể nghiêm trọng, tương tự như là đợt bùng phát H7 vào năm 2024. Một khi virus xâm nhập vào quần thể chim hoang dã tại địa phương, thì việc loại trừ nó sẽ rất khó khăn. Từ đó chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi virus có khả năng lây truyền sang một trang trại chăn nuôi gia cầm. Tính cho đến tuần này thì virus H5 đã được phát hiện ở một số loài chim hoang dã tại Úc, trong đó có chim mòng biển và chim ác là. Nếu việc tiêu hủy đàn gà do virus khiến giá trứng tăng trở lại, điều đó xảy ra sau khi cơ quan thống kê Úc ghi nhận rằng giá trứng đã giảm 5% trong nửa cuối năm ngoái. Tuần này thì giá trung bình của một vỉ 12 quả trứng nuôi thả tự do thuộc loại 700 gram thì nhãn hàng riêng tại các siêu thị Coles và Woolworths cũng như là Aldi là khoảng $6.40.
Nếu giá trứng tăng 20%, tương tự như là mức tăng sau đợt cúm gia cầm trước đây, thì giá trung bình sẽ lên gần $7.70 cho một vỉ. Ủy ban cạnh tranh và tiêu thụ Úc ACCC cho phép các trang trại tiếp tục ghi nhãn trứng là free range, tức là trứng gà nuôi thả tự do, nếu họ đưa đàn gà vào trở lại trong chuồng để hạn chế tiếp xúc với các loài chim hoang dã. Thế còn giá thịt gà thì sao? Giá thịt gà được cho là khó bị ảnh hưởng bởi các đợt bùng phát cúm gia cầm do điều kiện nuôi gà thịt và tuổi thọ tương đối ngắn của chúng. Phần lớn các trang trại nuôi gà thịt được đặt trong các chuồng kín, trong môi trường được kiểm soát, vì vậy cho nên khả năng H5 lây lan ở đó được coi là thấp hơn. Điểm khác nữa đó là gà thịt có vòng đời rất ngắn, chỉ khoảng 30 ngày, trong khi một con gà mái đẻ trứng sống hơn một năm. Thế thì liệu có vaccine để phòng cúm gia cầm hay không? Có vaccine được sử dụng để bảo vệ gà khỏi cúm gia cầm H5, tuy nhiên việc sử dụng vaccine này tại Úc hiện rất hạn chế. Các chuyên gia cho biết là nguyên nhân là do lo ngại việc tiêm vaccine cho gà hoặc thậm chí chỉ lưu trữ vaccine trong nước có thể ảnh hưởng đến tình trạng của Úc đối với virus H5 cũng như là khả năng xuất khẩu các sản phẩm gia cầm của nông dân Úc. Thế còn con người có được an toàn hay không? Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Úc cho biết là nguy cơ cúm gia cầm H5 đối với sức khỏe con người hiện ở mức thấp và khả năng lây nhiễm chủ yếu đáng lo ngại khi một người tiếp xúc gần với những con chim đã chết. Cuối cùng thì các cơ quan chức năng cho biết là thịt gà và trứng vẫn an toàn để sử dụng nếu được xử lý và nấu chín đúng cách. Thưa quý vị, làm sao chúng ta có thể hưởng tới 5,90% lãi suất cho khoản tiền tiết kiệm của chúng ta ngay trong lúc này? Các quyết định điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Trữ Kim Liên bang Úc hiếm khi mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Thông thường thì khi người gửi tiền tiết kiệm được hưởng lợi, thì những người đang vay tiền mua nhà lại phải chịu áp lực lớn hơn. Đó chính là tình hình đã diễn ra từ đầu năm 2026 cho đến nay, khi mà Ngân hàng Trữ Kim Liên bang Úc đã 3 lần tăng lãi suất, nâng lãi suất tiền mặt cash rate thêm 75 điểm căn bản lên mức 4,35%. Ông Richard Wheaton là biên tập viên cao cấp về tài chính của tổ chức Finder, cho biết là những đợt tăng lãi suất này mà phần lớn là các ngân hàng đã chuyển sang cho khách hàng đã đưa người có tiền gửi trong chương mục tiết kiệm vào một trong những giai đoạn thuận lợi nhất trong nhiều năm qua. Lãi suất tiền mặt hiện đã trở lại mức của 2 năm trước đây, và đây là mức cao nhất kể từ năm 2011. Chúng ta vẫn chưa đạt đến mức lãi suất tiết kiệm 6% cho một năm. Năm 2036 đâu là nơi cho chúng ta lãi suất tiền tiết kiệm tốt nhất? Đối với những người muốn đạt lợi nhuận tối đa từ các khoản tiền tiết kiệm có lãi suất ưu đãi ngắn hạn, hiện đang cạnh tranh nhất, ông Whitten giải thích. Những tài khoản này thường cung cấp mức lãi suất ưu đãi trong 4 tháng đầu, sau đó thì họ sẽ quay về mức lãi suất thấp hơn. Hiện tại cao nhất là tài khoản tiết kiệm với lãi suất cao của ngân hàng Rabobank, với tiền lời là 5,90% một năm trong 4 tháng đầu. Sau đó thì hai ngân hàng UBank và ING cũng đang cung cấp mức 5,85% cho một năm trong cùng thời hạn 4 tháng. Kế tiếp là các tài khoản tiết kiệm có mức lãi suất thường, được gọi là bonus rate, được duy trì lâu dài. Khác với lãi suất ưu đãi ngắn hạn thì người gửi tiền sẽ được hưởng mức lãi suất thường mỗi tháng nếu đáp ứng các điều kiện đi kèm của tài khoản. Những điều kiện này có thể bao gồm như ký thác vào tài khoản một số tiền nhất định, thực hiện số lượng giao dịch tối thiểu bằng thẻ liên kết và không rút tiền khỏi tài khoản. Ông Whitten cho biết thêm đó là lãi suất duy trì lâu dài hiện thấp hơn một chút so với lãi suất ưu đãi ban đầu.
Ngân hàng Move Bank đang dẫn đầu với mức 5,65% cho một năm cho tài khoản có tên là Ground Saver. Còn các ngân hàng lớn có đang tụt lại phía sau hay không? Trong khi bảng xếp hạng lãi suất tiết kiệm đang chứng kiến nhiều ngân hàng cạnh tranh quyết liệt để thu hút khách hàng, thì bốn ngân hàng lớn tại Úc bao gồm ANZ, Commonwealth Bank, Ngân hàng National và Westpac lại không xuất hiện ở nhóm dẫn đầu. Ông Whitten nhận xét thêm đó là bốn ngân hàng lớn đang có mức lãi suất thấp hơn khá nhiều và điều này được coi là khá thú vị. Ngân hàng ANZ hiện là ngân hàng có mức tốt nhất trong nhóm này với lãi suất là 5,10% cho một năm cho các tài khoản có tên là Plus Flex Saver và Plus Grow Saver. Tài khoản Life của Westpac là một trường hợp ngoại lệ khi cung cấp lãi suất 5,75% cho một năm cho số dư lên tới 150.000 Úc Kim. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ dành cho khách hàng từ 18 cho đến 40 tuổi. Trong khi đó, thì cạm bẫy của lãi suất thường Bonus Rate, bạn có đang nhận ít lãi hơn đáng lẽ được hưởng hay không? Ngay cả khi gửi tiền vào tài khoản có mức lãi suất hấp dẫn, thực tế là nhiều người chỉ nhận được một phần nhỏ số tiền lãi mà họ đáng lẽ có thể nhận. Lý do là tại sao? Đó là vì họ không kích hoạt được mức lãi suất thường. Theo báo cáo của cơ quan ACCC năm 2023 thì có hơn 2/3 số tài khoản tiết kiệm có lãi suất thường đã không nhận được khoản tiền thưởng này trong mỗi tháng. Ông Whitten cho rằng tình hình đã trở nên phức tạp hơn trong những năm gần đây do các ngân hàng ngày càng đưa ra nhiều điều kiện để được hưởng lãi suất thường. Ông lấy thí dụ như là tài khoản Saving Maximizer của ngân hàng ING là một thí dụ điển hình. Đây là tài khoản rất phổ biến và có một trong những mức lãi suất duy trì tốt nhất trên thị trường hiện nay ở mức 5,50% cho một năm. Thế nhưng để được hưởng mức lãi suất đó thì bạn phải gửi ít nhất là $1,000 mỗi tháng, thực hiện 5 giao dịch bằng thẻ ghi nợ liên kết và làm tăng số dư tài khoản. Nếu không đáp ứng được các điều kiện này thì lãi suất cơ bản sẽ chỉ còn 0,01%. Tới đây thì có một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để không bỏ lỡ lãi suất thưởng? Thì một chiến lược hữu ích đó là tự động hóa việc chuyển tiền để đáp ứng điều kiện gửi tiền hàng tháng. Tuy nhiên, theo lời khuyên của ông Whitten thì trong một số trường hợp người gửi tiền tiết kiệm có thể phù hợp hơn với những tài khoản không kèm điều kiện phức tạp. Ông nói là hãy thiết lập chuyển khoản tự động hàng tháng từ tài khoản nhận lương sang tài khoản tiết kiệm. Nhờ vậy mà tiền sẽ được chuyển vào khoản tiết kiệm trước khi bạn có cơ hội chi tiêu nó. Thế nhưng nếu bạn thường xuyên không đáp ứng được các điều kiện để nhận lãi suất thường và chỉ nhận mức lãi suất gần như bằng không, thì việc chuyển sang một tài khoản có lãi suất cơ bản từ 3% cho đến 4% có thể là một sự lựa chọn đáng cân nhắc hơn.

Thưa quý vị, tới đây tiết mục Nồi Cơm Manh Áo xin được tạm ngưng. Vũ Nhuận xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.

0: Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã kết thúc.
1: Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một Chúa Nhật an vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.
0: Happy Father's Day.
1: Swan 99.9. Keeping it local is as easy as asking your smart
2: FM. Needing to learn English, get job ready, upskill or change careers? Study with Macquarie Community College and get the skills you need to get the job you want. Courses enrolling now in English language, job ready skills, hospitality, aged and disability care, childcare, computer and business skills. Macquarie Community College is a not-for-profit registered training organisation.